0: Da sier vi velkommen til en ny episode av Jabbing om jobb. Og mange av oss har nok I større eller mindre grad fått et forhold til AI, eller KI, kunstig intelligens. Fra hverdagslig bruk på mobilen til litt mer omfattende operasjoner I samband med jobb. Og I dag, da jeg fått besøk av en som har gjort bedrift ut av KI-teknologien. Velkommen til deg, Jon Fredrik Hopland.
1: Takk for det.
0: Eller Joffen, som du kanskje like gjerne blir kalt. Mange kjenner jo deg også som trommeslageren. Og for å starte med det, betyr gründervirksomheten nå at du har lagt helt vekk musikkkarrieren?
1: Nei, det betyr ikke det, men det betyr at jeg har prioriterer litt annerledes. At en har jo bare 24 timer I døgnet, og en skal prøve å gjøre noe veldig vanskelig, så må en være veldig flink på å prioritere hva en skal bruke de timene en har på. Da. Og akkurat nå prioriteringen av selskapet å bygge opp det, og utvikle det, og da må en prioritere ned andre ting, som for eksempel trommer. Da. Når det sagt, så øver jeg trommer nesten hver dag, og jeg holder det like, og det jo en del av det meg, og det, altså det jo det jeg har holdt på med hele livet frem til nå, sant? Så det ikke noe jeg bare kan gi slipp på eller slutte 100% med. Så altså, blir jeg spurt om å spille en konsert, så sier jeg ofte ja og gjør det. Men jeg ikke på å hugge på å få meg nye spilljobber og sånn, på samme måte som jeg var før.
0: For nå har du altså startet bedrift, det vel cirka et års tid tilbake I lag med en tidligere studiekammerat, og dere startet bedriften Altech AI, og hvis jeg har forstått det rett, så startet det hele med en bacheloroppgave.
1: Ja, det stemmer. Så under pandemien da, når alt stengte ned og plutselig kunne ikke spille tromme mer og tjente ikke penger og satt bort I USA og bare visste ikke hva jeg skulle gjøre, så midt oppi alt dette så begynte jeg å kode. Og så søkte jeg meg inn på bachelor I datateknikk på Universitetet I Tromsø. Og det var via det studiet der jeg møtte da Kristoffer, min medgründer og kollega I selskapet.
0: Datateknikk, det noe som alltid har interessert deg, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Så det litt sånn, jeg trodde aldri at jeg skulle drive med det. Altså, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg bare begynte med det, men jeg bare ville teste og kode litt. Og så når jeg gjorde det, så føltes det veldig riktig. Og det føltes litt ut som at, ok, her fant jeg min neste greie. Og plutselig var det en, sånn oppe I hodet mitt, så var det plutselig masse muligheter som bare plutselig åpnet seg opp. For det at jeg har jo før alltid tenkt, ok, hvis jeg ikke skal spille tromme eller gjøre andre ting I tillegg til tromme, så har jeg alltid tenkt at det må være innenfor musikkindustrien. Enten jobbe I et plattselskap eller bookingagent eller sant, bare for det gir mening når du allerede inn I den bransjen. Så når jeg ser tilbake til det, på det, så på mange måter så har det skapt begrensninger for meg selv. Men det jo selvfølgelig viktig å ha fokus på noe, ikke sant? Men når jeg begynte å kode, så var det som om de begrensningene der bare forsvann, og plutselig så ble flere ting mulig da, sånn mentalt.
0: Ja, kode sier du for så vidt litt inne på det, men forklar litt mer, hva det egentlig dere driver med I Altech AI?
1: Ja, så vi utviklet en AI-plattform for hotellbransjen, der vi hovedsakelig tar for oss gjestekommunikasjonen og ting rundt det. For det vi så, det var at I hotellbransjen så det masse, et hotell bruker mange ulike system. Noen av dem kan være ganske gammeldagse, og disse systemene kommuniserer ikke med hverandre. Det gjør at det veldig masse manuelt, repetitivt arbeid for de ansatte, som ikke har noe med gjesten å gjøre. Det har ikke noe med service å gjøre. Det har ikke noe med hospitality å gjøre. Det bare sånn administrativt arbeid som egentlig ikke folk som jobber på et hotell bør drive med. For det gjør at da bruker de tiden på det i stedet for å yte god service for gjesten.
0: Mm. Hva type oppgave er det du konkret har i tankene da?
1: For eksempel sitte og svare på e-poster om å endre en booking, eller å svare på når det er innsjekk, eller ja, bare få masse e-poster for eksempel da.
0: Mm.
1: Og hvis du kan gjøre det raskere, eller redusere tiden betraktelig en bruker på det, så frigjør en ressurser som en kan bruke på gjestene som bor på hotellet. Pluss at du kan gjøre sånn at de som sender e-mail ikke må vente 3 dager på å få svar, men at de kan få svar på 10 minutter.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hva som gjorde at det var akkurat hotellbransjen dere kom inn i? Tilfeldig, eller?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt tilfeldig, for altså det som skjedde, det var at ChatGPT kom ut, og det gjorde at vi så at ok, dette kjente å forandre verden på mange måter, og det viser seg nå at det var rett, at ChatGPT, altså kunstig intelligens er jo begynt å bli en del av alle typer bransjer og jobber nå nesten. Så så vi litt på ulike bransjer, og vi så først på musikkbransjen faktisk, på festivaler. Og det var der vi startet, så vi lagde en chatbot for musikkfestivaler, og begynte å selge til musikkfestivaler. Vi pratet med mange festivaler i Norge, blant annet. Men vi fikk veldig dårlig respons på det. Det var dårlig product market fit, rett og slett. Når det er sagt, så var Øya-festivalen gira, så de hadde chatboten vår i fjor da. Der hadde den vel rundt 8500 samtaler i løpet av de 3-4 dagene, som ble jo bra brukt. Men vi så at okay, det er et feil marked, og det er et for lite marked. Det er ikke der verdien av kunstig intelligens kan bli brukt best. Så vi til hotellbransjen, og så tok vi møte med noen hotell, blant annet Faris Bad, Sommero, et hotell som heter At Stays i Oslo og et par til. Og da hadde vi jo en hypotese på hva problem hotellet hadde, og hvordan kunstig intelligens kunne løse det. Og når vi presenterte det til disse hotellene, så fikk vi veldig god respons på at ok, her er dere ganske spot on. Og det var en helt annen respons på det da. Så da endte vi opp med å gjøre et pilotprosjekt med Faris Bad, der vi fikk teste litt ulike løsninger og rett og slett validere ideene og teknologien og finne ut om dette var en bransje en kunne gå inn i da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Du nevnte et annet ord her, chatbot.
1: Ja.
0: Det er en del av dette her da.
1: Ja.
0: Mm. Kan du forklare litt mer hva som ligger i det, for oss som ikke er veldig inne i KI? Og
1: en chatbot er egentlig ganske enkelt. Det er et chat interface, altså en chat, som om du skriver en melding til noen, og så får du et svar tilbake, og forskjellen er at svaret du får tilbake er generert av kode eller et datasystem i stedet for en person. Ja.
0: Mm. Er det sånn at kunder da skal en pliktig å opplyse at dette er en chatbot, eller kan det framstå som om en kommuniserer med en ekte person? Er det regler der, eller?
1: Det blir i hvert fall regler. Jeg er usikker på om de har kommet, om det har blitt, ja, om det har blitt lov, men det kommer i hvert fall til å bli det. En del av det EU AI Act, eller hva det heter.
0: Mm.
1: Så der må brukeren være opplyst over at nå prater du med et AI-system da. Så det vi har gjort, der er to muligheter, det er at alltid så er det en velkomstmelding. I den meldingen så kan det stå at du prater med en virtuell agent eller en AI-chatbot eller noe sånt. I tillegg så har en kan en legge en sånn, altså inn i vårt system, at under hver melding så står det AI-generert da.
0: Mm.
1: Så det er veldig viktig at brukeren er klar over at ok, nå prater jeg med kunstig intelligens og ikke menneskelig intelligens.
0: Ja.
1: Ja.
0: For du er jo inne på det at det er jo litt upløygd marker enda, sånn at både lovgivning og annet kommer vel kanskje litt springende etter dere som driver og jobber i denne bransjen.
1: Ja, det er sant. Men lovene er egentlig mer rettet for de som lager selve AI-modellene. Selskap som Google og OpenAI og Amazon og Microsoft og de selskapene der. Sant? For det vi tar jo modeller som de har laget, og så enten justerer vi dem, eller ja, så tar de i bruk på en sånn måte så passer inn i, eller bruker de til å løse de problemer vi prøver å løse da.
0: Mm.
1: Sånn at det er mest det at det er AI-modellene, det og opptrening av de, det er masse sånn love rundt da. Men det treffer jo selvfølgelig oss også som tar i bruk deg og selger og implementerer deg i våre produkt som vi selger, ikke sant?
0: Mm. Så selve teknologien, det er det andre som har utviklet, men dere tar den i bruk på nye områder og videreutvikler nesten, eller tilpasser da?
1: Ja, ja, egentlig, for disse AI-modellene er jo ganske generelle, sant? Og så må du ta den, og så må du lage et helt system rundt det. Så altså, du kan tenke deg at den AI-modellen er egentlig 5% av hele systemet vi bygger opp.
0: Mm.
1: For det er utrolig masse du må gjøre riktig for at det skal bli brukt på rett måte og løse problemer de skal løse på best mulig måte. Ja, for det når du... Det er noe vi har erfart, det at når du skal implementere sånne AI-system, for eksempel i hotell, da må de være dritbra. De kan ikke være sånn, av og til så er det feil. Det må være rett så å si hele tiden.
0: Svare likt hver gang.
1: Ja, og svare riktig hver gang, og ikke finne på ting. Og, så det er en veldig lav terskel for feil, da. Eller høy terskel. Hva det blir.
0: Ja, det bør vel være en høy terskel.
1: Ja, høy terskel. Ja.
0: Ja. Men ja, så dere sitter egentlig, mye av jobben er på en måte å trene deg opp da, i forhold til oppgaver, for å si det på den måten. Og hvordan jobber dere da konkret? Går det an å si litt om det uten at det blir for teknisk?
1: Ja, for det er en veldig teknisk del av det, og det er en ikke så teknisk del av det. Vi må jo bygge opp systemet til å bli skalerbart, sånn at vi kan selge dette produktet til et nytt hotell, og så bare funker det for det hotellet, uten at den må gå inn og endre ting i koden, sant? Mm. Og hvordan gjør den det? For det, alle hotell er litt forskjellige. Noen har spa, noen har restaurant, noen har bare rom, noen er store, noen er små, noen hører til en kjede, noen har... andre kanselleringspolicies, noen har det ikke, sant? Det er masse variabler fra hotell til hotell. Og noen vil at den skal svare på den måten, noen vil at den skal svare på den måten. Så hvordan greier en å gjøre det skalerbart, og at det kan bare hive på et nytt hotell, og så funker det uten at det krever veldig masse jobb. Og... altså, det er jo der hovedutfordringen egentlig er med å lage et sånt system. Og det er der detaljene begynner å, veldig å spille inn på hvor bra produktet faktisk er. Og masse av det er sånn prompting, at du gir instruksjoner til AI-modellen på hvordan den skal oppføre seg. Og en annen del av det er at den har riktig informasjon, og at den har tilgang til riktig informasjon. Det betyr at altså det er ikke nok med å bare hente informasjon fra nettsida eller annen informasjon og gi den det, men vi må også koble oss på systemer til hotellet. Sånn at når folk for eksempel spør er det ledig rom i kveld, så må vi kunne gå inn i hotellsystemet, hente ut ledig rom, priser, og kanskje basert på det personen har spurt tidligere i samtalen, prøve å anbefale riktig rom til den personen da. Mm. Og hoteller bruker forskjellige system. Hotellbransjen bruker ikke det samme system, det mange forskjellige. Det vil si at vi må koble oss på mange forskjellige system, og på en lett måte ikke må gjøre en stor jobb når vi skal ha onboard et nytt hotell, så bruker et nytt system eller et system vi allerede har.
0: Men for eksempel det du nevner her, då, at den skal sjekke tilgjengelighet rom på et hotell, bare den ene operasjonen, er det mange timer jobb som ligger bak å få automatikken i det og hente informasjon og kunne svare tilbake da?
1: Ja, det er det. Og det ligger masse jobb i å gjøre det riktig, sant? Og det ligger masse jobb i å gjøre det skalerbart. For å lage det til ett hotell, det er jo greit. Men skal du greie å lage den funksjonen så 1000 hotell kan bruke den funksjonen, uten at du må gå inn og endre ting i koden for å få det til. Det er masse av utfordringene ligger der da.
0: Har dere knekt de utfordringene, eller?
1: Ja, vi har knekt veldig masse av de utfordringene. Og det er en prosess, egentlig. For la oss si vi har koblet oss på et system, og nå har vi 10 hotell som bruker det. Så kan det hende det kommer et nytt hotell som har satt opp sitt system, kanskje på en litt annen måte, så gjør at når vi da henter ut data fra det hotellet, men via samme system, at kanskje dataen er litt annerledes. Og hvordan gjør en da det? Og er det noe andre hotell også gjør igjen? Da er det kanskje at vi må gjøre lite endring for å få hotell som har satt det opp på den måten at det passer for deg også. Så det er en litt sånn der iterativ prosess, at den gjør justeringer underveis. Men i bunn og grunn så har vi knekt koden, ja. No pun intended.
0: Det høres ut som en jobb som handler mye om prøving og feiling.
1: Ja, det er det. Utrolig masse prøving og feiling, for det er jo så veldig nytt, sant? Det er ingen som har laget sånne AI-system før. Så det er ikke noe du bare kan google deg frem til. Og spesielt når du går inn i spesifikke bransjer og sånne nisjer og vertikaler, spesielt da, så er det, du finner ikke noen som har gjort det før. Og det er jo det som er både det som gjør det vanskelig, sant? For det, vi må virkelig være kreative og løse dette på best mulig måte uten at vi kan finne ut hvordan den skal gjøre det. Og det er jo veldig bra, for at det betyr at det er mulighet til at vi kan faktisk få dette her til på grunn av timing. For en timingen er jo veldig viktig.
0: Ja, det høres ut, så dere virkelig har truffet her da, i forhold til at dere er tidlig inne og klart å finne et marked som er ganske upløgd der.
1: Ja, absolutt. Det har vi gjort. Og hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde det vært for tidlig. Hadde vi gjort dette om 3 år, så tror jeg det er for sent. Så det er sånn, timingen er noe. Det er noen må gjøre det. Og timingen kommer aldri til å være så bra som den er akkurat nå. Så det er derfor vi må bare gripe muligheter vi har nå.
0: Må jo gi en enorm motivasjon inn i arbeidet og kjenne på at her har vi virkelig truffet noe på rett tidspunkt.
1: Ja, absolutt. Og jeg føler meg på mange måter veldig heldig, og jeg er takknemlig for at jeg har kommet inn i en sånn situasjon, for det skjer ikke ofte. Siste gangen dette var, når det gjaldt datateknologi, var når mobil-iPhonen kom ut, og apper og sånn, da var jo det plutselig store muligheter for å lage apper, sant? Stor etterspørsel på apper plutselig, og ingen hadde laget apper før. Før det så var jo det internett, ikke sant? Plutselig skulle alle ha nettside, og da var det masse store muligheter der. Og nå er jo det kunstig intelligens. Plutselig så er kunstig intelligens her, men ingen har laget noe med det, altså med den generative AI-teknologien som vi har nå. Og det gjør at akkurat nå så er det store muligheter. Men det er også stor konkurranse. Det er mange som prøver på de tingene. Så derfor så må en bevege seg veldig raskt. Sånn at det ikke er noen andre som greier å gjøre det raskere og bedre enn deg, og da tar markedet før du klarer å ta det. For det er et litt sånn kappløp nå om å bli, bli leder i en kategori da. For eksempel, det er ingen som har blitt the number one AI-plattform i hotellbransjen enda. Men det kommer det til å bli om 2-3 år. Da kommer det til å ha kommet et selskap som har etablert seg som det. Eller i alle fall en 2-3 som på topp. Og, så det den posisjonen vi prøver å ta da. Å bli the category leader når det gjelder AI-plattform i hotellbransjen. Både i Europa og USA. Men det er litt sånn vanskelig å si når det gjelder markedet også, for alt vi vet, så kanskje det er litt vanskelig i USA, men det er lettere i Sør-Amerika eller Asia. Men vi har i hvert fall en god start her nå i Skandinavia, og skal vi bevege oss lenger ut i Europa, og så starte i USA etter hvert da.
0: Ja, for sist jeg hørte deg prate om ditt, da jeg var på nyåret, tenkte jeg, og da kunne du jo fortelle at ting hadde skjedd veldig fort allereie da. 20 kunder, mange store kunder, du nevnte jo Farris Bad og mange av disse store hotellene vi kjenner i Norge, men nå forstår jeg dere begynner å faktisk bevege dere utenfor landet og tenke Europa og USA også.
1: Ja, så da hadde vi 20 kunder da.
0: Kanskje ja, det hadde skjedd mye, forstod jeg, på kort tid. Altså.
1: Ja, det var sikkert rundt sånn 2 veker, og ting plutselig bare løste seg. Så nå har vi 30 hotell og 35 kunder, for vi har 5 kunder som ikke er hotell også. Så vi har liksom gått opp der, og vi har nå hotell både i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en hotellkjede i Danmark blant annet, og har akkurat nå begynt med en hotellkjede i Sverige. Så vi, og vi er begynt å føle, eller merke etter spørselen. Så nå er det begynt å bli litt sånn word of mouth, og hotellet er begynt å komme til oss. Pluss at vi har begynt å prate litt på sånne hotelleventer og sånn. Og det gjør jo at folk får høre om oss også. Så vi føler at i Norge, Sverige, Danmark så er det begynt å gli litt. Men det som er utfordringen med Europa, det er at altså i USA så er det ett land, det er ett stort marked, mens i Europa så er det forskjellige land med ulike språk og ulike kulturer, så gjør at det kan kanskje være litt vanskeligere å komme seg inn i et nytt marked innenfor Europa, selv om du allerede er i Europa. Så vi er litt sånn, vi prøver å finne ut av nå, hvor er det best å gå inn hen? Er det i England? Er det i Nederland? Er det i Tyskland? Sant? Men ja, det er absolutt et mål nå neste måned å komme seg inn på andre marked i Europa.
0: Betyr det at dere har vokset litt? Det er ikke bare du og din medgründer. Dere har fått med litt flere i organisasjonen.
1: Jeg skulle ønske det, men det er bare jeg og han.

0: hotell, fordi at bransjen er så ulik at det krever full oppmerksomhet?
1: Ja, det, jeg tror det er best å fokusere på en bransje til en har virkelig fått det til i den bransjen. Men når det er sagt, så har vi begynt å prate litt med cruisebransjen, bare litt sånn i dialoger. Og det vi har, etter det vi har hørt og lært frem til nå, det er at et krus er nesten det samme som et hotell, bare at det er et stort hotell på vattnet. Så jeg tror det at det er en veldig naturlig bransje å gå inn på, som gjør at vi ikke må endre masse ting i systemet og hvordan, ja, at vi ikke må endre produkter rett og slett, da, at det bare passer inn der også. Så det er veldig, vi er veldig opps på å holde fokus og ikke prøve å bli for begeistret og prøve å gå inn på for mange bransjer, for da er det veldig lett for at du ikke går djupt nok. Ja.
0: Mm. Mm. Nå er det noe sånn, dette med kunstig intelligens som har kommet for alvor, i hvert fall for folk flest de siste kanskje 2-3 årene, så er jo det litt skepsis der ute, og en er litt redd, det går litt for fort under ditt, og det brer om seg. Er det grunn for dine skepsisen, tenker du? Du som, jeg vet ikke om du er rett mann å spørre, men...
1: Jo, jeg synes det er grunn for skepsisen, og jeg er litt skeptisk selv til ja, hvor skal dette gå, hvor skal det ende opp, og med tanke på at det går så fort. Jeg tror at altså hvis en ser på, tilbake på historien, så har alle sånne teknologiske løp, de har ført med seg litt utfordringer. Men det som er annerledes med kunstig intelligens, det er at det går så fort. Og når alle bruker kunstig intelligens, så går plutselig alt annet også veldig fort. Og om, ja, altså hvordan verden greier å henge med da, eller omstille seg med hvor fort det går. Det tror jeg kan bli en utfordring, både på når det gjelder jobb og arbeidsledighet og sånne ting. Og så, ja, så, altså det er masse rundt det der en kan prate om. For eksempel, en ser jo nå i USA blant annet at det er vanskeligere for en nyutdannet å få seg jobb. For det at selskaper prøver i stedet for å utnytte og bli effektive med å ta i bruk kunstig intelligens i stedet for å ansette masse folk. Og hvis denne teknologien blir så utrolig bra på veldig kort tid over de neste 5 årene, og det er mange jobber som da nesten ja, ikke blir nødvendige lenger, hva skjer da? Da kan en eventuelt på kort tid få ganske høy arbeidsledighet, som fører med seg ja, store problemer i samfunnet. Så det er jo en ting av det. Så jeg tror at på kort sikt så kan dette føre med seg mange problemer, men jeg tror at likevel at det kommer til å gå bra, men jeg sier tror, sant? Det er jo ingen som vet det. Så
0: kan vi bli et litt mer upersonlig samfunn? Altså du
1: ja,
0: jobber jo i et serviceyrke og tar vekk på en måte den ekte personen som sitter i andre enden av telefonen, for eksempel. Men hva du tenker om det?
1: Jeg tror at både ja og nei. Jeg tror at vi allerede har blitt et mindre personlig samfunn på grunn av sosiale medier og sånn. Og jeg tror at når en prater om hotell da, så er det vi prøver på, det er å gi hoteller mer ressurser og tid til å faktisk bruke på gjestene i hotellet. Så du kan gi en bedre høyere personlig service til gjestene. For å ta eksempel om telefon da. Hvis jeg ringer og vil bare kansellere en booking, så er det bare

0: det er det jeg vil ha gjort. Det er ikke viktig for meg da å sitte og vente i 10 minutter på, i kø på telefonen for å prate med et menneske når jeg vil bare kansellere den bookingen, for eksempel. Da ville jeg heller bare fått svar med en gang. Hei, ja, dette er bookingnummeret, jeg vil kansellere det. Ok, greit. Veldig bra. Ha det, sant? Så jeg tror det at på visse områder så kan det ta vekk liksom menneskeligheten, og på andre områder så er det bare bra for det du vil bare få gjort den tingen du vil få gjort. Men det er en balanse ditt der, tror jeg.
1: Og så er det vel sånn også at ja, du er inne på det at kunstig intelligens kan overta en del funksjoner, og det gjelder vel for de bedrifter også, at dere kan finne hjelp i kunstig intelligens til å utføre oppgave koding, for eksempel. Da.
0: Ja, helt rett. Altså, hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde vi aldri greid å gjort det med å bare være 2 personer. Det er ikke tvil, det hadde ikke gått. Så vi bruker jo kunstig intelligens så masse som mulig. Både når det gjelder koding og lage presentasjoner og vurdere kontrakter og alt mulig. Altså, en blir utrolig effektiv hvis en tar i bruk spesielt på riktig måte, og en lærer seg hvordan en kan få mest ut av det da.
1: Vi var jo litt inne på det, men dette med KI, det kan jo av og til nesten fremstå så rene magien. Altså, du kan jo få svar på hva som helst føler når en bruker det. Men det er vel langt ifra magi.
0: Ja,
1: det krever en jobb fra sånne som dere for at en faktisk skal få noe fornuft ut av det.
0: Ja, det kan føles ut som magi. Og det kan føles ut som at, ja, den bare kan det. Men bak så ligger det veldig masse små justeringer og detaljer og ting som en har brukt veldig masse tid på å finne ut av for at det skal føles ut som magi. Det er helt sant. For eksempel da, hvis noen tar i bruk en chatbot, og så har du matet den med informasjon fra nettsida da. Og så stiller du spørsmål, når er innsjekk? Og så svarer han kjempebra, ja, innsjekk er klokka 11. Og så spør du et litt mer spesifikt spørsmål, som de ikke har informasjon om på nettsida, og så greier ikke noen å svare det. Og så kan da brukeren tenke, ah, dette er en dårlig chatbot. Men det er jo bare for det at den chatboten hadde ikke den informasjonen, sant? Så det føles ut som magi når det satt det sammen og gjort på en riktig måte, men når det ikke er det, så føles det ut som at dette er jo bare dårlig. Ja, absolutt.
1: Men er det sånn at dere, når dere sitter og jobber med disse instrumenter og chatbot og sånt, så må dere nesten ha tenkt gjennom alle mulige spørsmål som tenkast kan opp imot dine bedrifter? Ja. Er det litt sånn dere må vri haude og alle mulige alternativ?
0: Ja, for det vi har erfart selv og sett på andre, det er at når en lager for eksempel en chatbot, så er det veldig bra, eller så er det relativt enkelt å få den til å bli bra på et visst antall spørsmål, eller en snever use case da. Men skal du gå i bredda som skjer når den blir tatt i bruk i virkeligheten, og folk spør om alt mulig, da blir det plutselig veldig utfordrende å få den til å svare bra på alle slags mulige spørsmål. Og da er det et par ting en kan gjøre. Det er at en kjører gjennom et evalueringssystem som vi har bygd opp på forhånd, der vi kjører inn hundrevis av spørsmål, evaluerer hvordan den svarer, og om den greier å svare på det i hele tatt, og så basert på det, fikser den, og så kjører igjen, sånn at det blir bra, og så lar vi hotellet teste den, og så kan vi ta noen runder på det, og så da er den som regel veldig bra, og så publiserer den på nettsida, og da har jo en, fram til det punktet så har den ikke vært live for ekte brukere. Og det er jo virkelig da alle slags rare spørsmål begynner å komme. Og da har vi inne i vårt system sånn at vi greier å identifisere spørsmål den ikke klarer å svare på, sånn at da kan hotellet bare gå inn og så gå gjennom de spørsmålene, og hvis det et relevant spørsmål de tenker at ok, dette bør den greie å svare på, så kan de bare trykke på det spørsmålet, legge inn et svar, og så lage det. Sånn at det blir veldig lett for de første vekene å tette de hålene der.
1: Mm. Så sånn sett er de tilsette med selv å utvikle denne her en botten videre da?
0: Ja. Mm. Ja.
1: Du forteller jo at dere allerede er mange kunder, ting går fort i svingene her, stadig utvikling. Er dere begynt å nesten tjene penger, eller?
0: Ja, vi tjener penger, men vi tar oss ut av redusert lønn for å lege inn disse to andre personene. For det at, ja, det er viktigere for oss nå at vi får opp hastigheten på rytta og går fremover og vekser enn at vi tar ut en større lønn. Så vi har en ganske lav lønn, og vi går cirka akkurat i null hver måned. Ja, så vi i juli, tror jeg det var, så gikk vi akkurat over 1 million i omsetning, årlig omsetning. Sant? Før kostnader og alt, selvfølgelig. Mm. Så det er liksom begynt å, det er jo begynt å komme seg, men vi ser at det, skal vi greie å vekse fort nok, så held ikke det med bare pengene vi får inn fra kunder. Da må vi få inn penger fra investorer, så er noe vi holder på med nå da.
1: Er det mye jobb å være gründer?
0: Utrolig masse jobb. Det er mer jobb faktisk enn å være trommeslager. Det er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men motivasjonen er stor, skjønner jeg.
0: Ja, veldig stor. Det, altså, vi har så trua på dette her, og vi løser problem som ikke har blitt løst enda. Så vi tror dette her kan bli veldig stort hvis vi gjør det på riktig måte og vi er raske nok. Det er liksom de to tingene det står på. For hvis en ikke er rask nok, så detter en fort bakpå noe, for ting går så fort fremover. Så en føler et litt sånn press da, på at en har en sånn mulighet, men så vet ikke en ødeleggende med å gjøre det for sent eller for dårlig. Mm.
1: Hva er det neste store vi kan forvente å skjer ifra Altec AI nå?
0: Tja.
1: Hva har fokus?
0: Fokus er, altså akkurat nå, fokuset endrer seg fra vek til veke, men akkurat nå er fokuset å prate med investorer, prøve å finne riktige investorer. For det løser mange problem for oss, for da kan vi plutselig ansette flere utviklere, så gjør at vi kan kode raskere, for det problemet vårt nå er at vi er bare to personer, og vi gjør alt selv. Vi selger, vi markedsfører, vi koder, vi utvikler, vi prater med kunder, altså alt. Og når da etterspørselen er begynt å komme, så er vi begynt å føle oss begrenset på hvor mange nye kunder vi kan ta på oss, for vi greier ikke å håndtere det med bare to stykk, og samtidig fortsette å utvikle, for det vi har, jo bare, det vi har til nå er jo bare starten av det vi lager. Så det er investorer, ja, og det er utvikling, og holde opp utviklingshastigheter. Og på samme tid ikke glemme å få nye kunder, sant? Så det er jo en balanse, alt dette der, å prøve å holde alle flatene til å gå fremover, og ikke glemme en, og så bare gå fremover på en av tingene. Og det er det som er utfordrende når du er to personer, og det er derfor vi jobber dagen lang og helga, og har aldri fri nesten.
1: Hjelper det kanskje å ha vært noen år i musikkbransjen? Har du tatt med deg noe fra den inn i dette her, selv om det er vitt forskjellige ting?
0: Ja, det har jeg. En stor del av det jeg har tatt med meg, det er hvor viktig personlige relasjoner er.
1: Selv om det er kunstig intelligens vi snakker om.
0: Ja. Det menneskelige, altså vi har noe unikt i forhold til kunstig intelligens, og det er at vi er mennesker. Og jeg tror aldri at, eller du skal aldri si aldri, men i hvert fall ikke på veldig lang tid, at det menneskelige i oss vil bli erstattet. Og det tror jeg er alltid noe vi vil søke. Og jeg tror det er noe vi trenger å ha som menneske. Så det er det med personlige relasjoner, ja, både når det gjelder generelt, men også kunder og hvor viktig det er med riktig nettverk. Og det er veldig viktig i musikkbransjen, og det er faktisk også veldig viktig i hotellbransjen. Det er en veldig personlig bransje, og folk kjenner hverandre, og folk vil gjøre business med folk de kjenner, eller har blitt anbefalt av noen andre og sånn. Så det er en veldig viktig del av det. En annen ting er kreativitet, og å tenke litt utenfor boksen, og være litt sånn der rock and roll, og bare go for it, og kjenne på magefølelsen, og prøve å gjøre det du føler er riktig. Selvfølgelig høre på tips og råd og alt sånn, men det å tørre å stole på sin egen intuisjon og kreativitet er absolutt noe jeg tar med meg fra musikkbransjen. Og det å stå på en scene. For det som er veldig viktig for oss, det er jo, som jeg nevnte i sted, å prate på ulike eventer og fortelle folk hva vi driver med, og lære folk hvordan de skal ta i bruk kunstig intelligens og sånn. Og da hjelper det veldig å være vant med å stå på en scene og formidle noe. Jeg må si at det er masse mer komfortabelt å sitte bak et trommesett og spille tromme på en scene enn å stå og prate inn i mikrofon. For meg personlig, men det er noe jeg nå har blitt mer vant med. Så det er jo øving og repetering, det som alt annet.
1: Da vil jeg si tusen takk for en veldig spennende prat, Jon Fredrik Hopland, eller Joffen, og ønsker masse lykke til med Altech AI. Spennende.
0: Takk for det. Takk for meg.

Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Norge tapte 1-2 mot Wales i Nations League i går. Martin Ødegaard sier kampen var svak og preget av feil. Ståle Solbakken peker på slapt spill og for dårlig press. Wales skåret etter et rødt kort til Torbjørn Heggem og frisparket som endte i et avgjørende mål, mens Norge fikk få sjanser og nå har 2 strake tap. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

This is your number one radio station.

0: Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Radio Stream.
3: Fredag, endelig er det fredag, og straks er det på tide å ta helga, for meg i hvert fall. Hvordan du ligger an i forhold til helga, det håper jeg er på stell. Det er vel alt jeg kan si om det, for jeg vet ikke om du har tatt helg allerede. Det er jo liksom sånn at vi aldri, så lenge vi ikke ser hverandre, har vanskeligheter for å se hva vi hverandre driver med. Jeg heter Hanne, og skal ikke prøve å se hva du driver med. Vi skal bare ha det kos vi i tida fremover. Jeg håper du vil være med.

I dag har vi den 2. oktober, og vi reiser tilbake i tid for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. Og visste du at Roma ikke ble Italias hovedstad før i 1870? For meg er det helt vilt å tenke på. Jeg føler liksom Roma alltid har vært der, men så har ikke jeg levd siden 1870 heller da, så det kan jo ha noe med saken å gjøre. TV-programmet Norge Rundt ble vist for aller første gang på denne dagen her i 1976, og så var det 45 mennesker som ble hengende opp ned på toppen av en berg- og dalbane i Bloomsburg i Pennsylvania på denne dagen i 1988. Heldigvis var det ingen som ble skadet, men guri som de sikkert ble skremt av, gitt. Til P3 startet sendingene sine på NRK på radio på denne dagen her i 1993, og så var det et historisk møte som skjedde på denne dagen i 2007, da Nordkoreas leder bestemte seg for at han skulle møte Sør-Koreas president i Pyongyang.

Jeg håper du en superruta I oktober. Det begynner jo å bli litt grann mørkere litt fortere nå. Jeg har I hvert fall begynt å merke det, men jeg synes på mange måter det litt deilig også, fordi jeg har store problemer om sommeren. Jeg får det ikke til. Altså, jeg har det helt mørkt på rommet og sånn, men når det lysere lengre utom kvelden, da det vanskelig å forstå at klokka begynner å bli sent I utgangspunktet. Så det den der å komme seg til soverommet som vanskelig om sommeren.

0: with the choices he's made. If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Fredag er ukas beste dag, og det skal vi sørge for at vi holder ved like. Vi skal dyrke det lite grann når det fredag, og så får vi jobbe alle de andre dagene for at de skal liksom nærme seg den følelsen som fredagen gir, tenker jeg. Håper at du har det bra. Jeg storkoser meg her. Jeg synes at dette tidenes opplading til det jeg skal senere. Til helgen venter deilig middag, og kanskje noe godt I glasset også med gode venner. Det stas.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Den klare oppfordringen altså, kyss lenger hvis dere på et sted I forholdet hvor det kan kysses med glede, og så bør man kanskje unngå å kysse lite grann til krisene har lagt seg dersom ting ikke helt på glid. Da bør man kanskje løse opp I noen tråder før man begynner å telle til sex mens man kysser. Men økt oksytocin, mer nærhet I parforholdet og også høyere helsefaktor ut I forholdet, det høres ut som en vinnende oppskrift.

Det fredag, endelig fredagen her, endelig helgen her, jeg håper at du koser deg, og jeg setter utrolig stor pris på at du her sammen med meg. Det faktisk noen personer vi stoler mer på enn andre, og det handler rett og slett om en reaksjon folk får. Det dette her med å bli flau av og til, for det skjer jo hvis man kløner det til på en eller annen måte. Og det menneskelig å bli flau, noe vi opplever gjennom hele livet. Både gjennom barndommen, ungdommen og alderdommen for den saks skyld. Men det ikke nødvendigvis utelukkende negativt det å få en flauhetsreaksjon, for ifølge en studie så påvirker flauhet og forlegenhet hvordan andre oppfatter oss, og de fleste opplever sin egen flauhet som ubehagelig og negativ, men andre opplever den som positiv. Faktisk det sånn at hvis du blir flau og forlegen, så stoler folk mer på det.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Hurra for deg som har bursdag i dag, og hurra for Freddy Dos Santos, tidligere fotballspiller, nå vel fotballekspert som har bursdag i dag. Lene Nystrøm, som vi bare kjenner som Aqua Lene, har bursdag i dag. Venstrepolitiker Trine Skei Grande fyller år, det gjør også tidligere fotballspiller Petter Belsvik, og tidligere kringkastingssjef I NRK, Tor Gjermund Eriksen, har også bursdag i dag. Slenger en liten gratulasjon av gårde til Sting også, som fyller år. Hipp hurra!

0: Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, hurra, hurra, hurra. Helga, det skal jammen bli bra. En liten sånn inspirasjon fra Karius og Baktus og en eller annen merkelig grunn som plutselig dukket opp i hodet her. Det sånn som skjer. Vet aldri hva som kommer til å skje på en fredag, si. Jeg håper at du koser deg. Jeg har i hvert fall stor, stor glede av å henge her sammen med deg. Så det håper jeg at vi kan fortsette med en stund framover også. Jeg blir sittende i 60 minutter til, ja. Så hvis du har lyst, så er det bare å slenge seg på.

I merkedagskalenderen min for 2. oktober så står det at det den internasjonale dagen for gårdsdyra I dag, og det skal øke fokuset på de dyra som lider under elendige forhold på gård. Man skal, de aller fleste jo kjempegode på å gi gode kår til husdyra og gårdsdyra, men det de som sluntrer unna og ikke gjør jobben sin, og derfor det viktig å ha økt fokus på det. Den internasjonale dagen for ikke-vold markeres på bursdagen til Mahatma Gandhi, og han regnes jo som en slags pioner for ikke-voldelig motstandskamp. Og det noe å hente derifra, det å stå for ting man tror på, få frem egne meninger uten at det skal være nødvendig å bruke vold I noen som helst grad. Mange som har noe å lære av det, det ser vi på verdenssituasjonen I dag. Og så det gi bilen I ditt navndagen, tilbringe mye tid I denne her på fire hjul, og da kan man like gjerne finne et navn til den.

Liv og Live, jeg slenger det bare ut her. Dere har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Måtte det bli en fantastisk dag. Og så satser vi på at feiring også får litt plass I denne dagen her. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss ord for dagen. Det ukjent opphav I dag. Men det går som dette da. Forteller du sannheten, blir det en del av fortiden. Ljuger du, blir det en del av fremtiden. Det sier seg jo selv. Da må du gå og tenke på det hele tiden for ikke å avsløre det.

Menn og kvinner uenige om hvem som gjør mest hjemme. Menn mener at de gjør like mye som kvinner på hjemmebanen, og arbeidslivsbarometer i år sier 65% av mennene at hovedansvaret hjemme likt fordelt, men det kun 49% av kvinnene som svarer det samme. Kvinner mener jo oftere enn menn at de tar hovedansvaret for hus og barn, mens menn mener at begge tar like mye ansvar, og Katrine Egeland, som forsker på velferd og arbeidsliv ved Oslo Met. Hun sier at menn tror nok at de bidrar mer enn de faktisk gjør. Og kvinner, de tar jo gjerne mer prosjektlederansvaret for familien, bursdagspresanger eller sanger til konfirmasjon for den saks skyld, planlegge alt til jul, vite hvor ting skal i skapen og så videre. Det liksom damer som stort sett har mest ansvar for, de tingene som man ikke ser, og som kanskje menn derfor ikke tar med i beregninga på den arbeidsfordelingen.

De aller fleste vet godt hvem Eivind Hellstrøm og vet at han jo en drivende dyktig kokk. Han jo mester I kokk og greier, og nå driver han og avslører hemmeligheten, og ja, hemmelighet og hemmelighet. Han forteller hva han synes det viktigste for å lykkes på kjøkkenet, og han sier at det å ha tekniske ferdigheter, det kommer godt med det, men det kommer I andre rekke, for det handler først og fremst om holdning og motivasjon, sier han et hjerte av gull og et ønske om å glede og samle folk rundt bordet faktisk det viktigste når du skal lage god mat. Han sier at det viktigste av alt å skape entusiasme. Matlaging en fysisk utfoldelse med hodet som styrer armer og bein. Så der har du enkelt og greit det som det viktigste. Så hvis ikke maten smaker, så får du gå og finne noe motivasjon og entusiasme, så skal du se at det smaker så mye bedre ved neste måltid.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Det går an å fnyse litt av det Eivind Hellstrøm sier rundt det at man skal ha enorm entusiasme og at man må finne en motivasjon til å lage god mat. Han sier jo at det kommer fra kokkeskolen der han gjennom alle sesongene har blitt overrasket over den enorme entusiasmen som har spredt seg gjennom skoletimene der. Og så tenker jeg sånn, ja det jo en konkurranse, da det jo lettere å motivere seg, men kanskje skulle man ha laget en sånn liten konkurranse da, hva gjelder smaker og matlaginger der hjemme for å øke entusiasmen.

0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18 års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet føyer seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert, og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Dronning Mette Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Håkon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet, som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. September. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Lørland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord, skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag, det opplyser kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: En person pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt i bruk på en trygg måte i norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: You know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they said I could not do.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet I Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person I Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet I vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Håkon om opplesningen av trontalen I ettermiddag. Dronning Mette Marit deltar ikke I Stortingets åpning I ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når Kong Håkon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
1: Det sa Kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
0: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
1: Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann I 60-årene døde I forbindelse med jakt I Arjeplog I Sverige. Begge hjemmehørende I Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person drept og to såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kiev, det opplyser byens myndigheter. Russland har trappet opp angrepene mot Kiev den siste tiden, og har rettet angrep mot viktig infrastruktur før den kommende vinteren, melder NTB. En mann I 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal I fjor sommer, der en mann I 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig I uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal. I listen to Radio Strun.

0: En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
0: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uoverklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke, da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: I listen to Radio Strun.
3: Fredag, endelig det fredag, og straks det på tide å ta helga for meg I hvert fall. Hvordan du ligger an I forhold til helga, det håper jeg på stell. Det vel alt jeg kan si om det, for jeg vet ikke om du har tatt helg allerede. Det jo liksom sånn at vi aldri, så lenge vi ikke ser hverandre, har vanskeligheter for å se hva vi hverandre driver med. Jeg heter Hanne, og skal ikke prøve å se hva du driver med. Vi skal bare ha det kos vi I tida fremover. Jeg håper du vil være med.

I dag har vi den 2. oktober, og vi reiser tilbake I tid for å se hva som har skjedd på denne dagen opp igjennom. Og visste du at Roma ikke ble Italias hovedstad før I 1870? For meg det helt vilt å tenke på. Jeg føler liksom Roma alltid har vært der, men så har ikke jeg levd siden 1870 heller da, så det kan jo ha noe med saken å gjøre. TV-programmet Norge Rundt ble vist for aller første gang på denne dagen her I 1976, og så var det 45 mennesker som ble hengende opp ned på toppen av en berg- og dalbane I Bloomsburg I Pennsylvania på denne dagen I 1988. Heldigvis var det ingen som ble skadet, men guri som de sikkert ble skremt av gitt. Til P3 startet sendingene sine på NRK på radio på denne dagen her I 1993, og så var det et historisk møte som skjedde på denne dagen I 2007, da Nordkoreas leder bestemte seg for at han skulle møte Sørkoreas president I Pyongyang.

Jeg håper du en superrytta I oktober. Det begynner jo å bli litt grann mørkere litt fortere nå. Jeg har I hvert fall begynt å merke det, men jeg synes på mange måter det litt deilig også, fordi jeg har store problemer om sommeren. Jeg får det ikke til. Altså, jeg har det helt mørkt på rommet og sånn, men når det lysere lengre ute om kvelden, da det vanskelig å forstå at klokka begynner å bli sent I utgangspunktet. Så det den der å komme seg til soverommet som vanskelig om sommeren.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Hej, Frode Sunde her, eller
2: DJ Max the Goodman,
1: som er mitt DJ-navn.
2: Pop life is all about the good life.
1: Er du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
2: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
1: Hør Pop Life fredag klokka 20.
2: Weekly dose of the best music.
3: I dag det ikke et uttrykk, det ingen ordtak heller, men det noe man hører mange si ganske ofte, og det en talemåte. Alle gode ting tre, sier folk. Og det jo for at noe som skjer tre ganger, eller ved det tredje tilfelle av noe, innebærer hell. Altså, du har feilet to ganger, da kommer det til å bli bra den tredje gangen. Alle gode ting tre. Og det brukes jo gjerne før det tredje forsøket, når man liksom litt nede for telling, fordi man ikke har fått det noe, eller ikke har klart å oppnå, eller så i flere ganger, eller flere omganger, så skal det jo være en god motivasjon. Ja, det som folk sier, vet du. Alle gode ting tre. Og det sies at uttrykket har gresk opprinnelse, og at man må tilbake til antikken for å liksom finne starten på det hele. Men om det noe bevis på det, det mer uklart.

0: Fredag ukas beste dag, og det skal vi sørge for at vi holder ved like. Vi skal dyrke det lite grann når det fredag, og så får vi jobbe alle de andre dagene for at de skal liksom nærme seg den følelsen som fredagen gir, tenker jeg. Håper at du har det bra. Jeg storkoser meg her. Jeg synes at dette tidenes opplading til det jeg skal senere. Til helgen venter deilig middag, og kanskje noe godt I glasset også med gode venner. Det stas.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me.

Skal få et tips på fredagen inn mot helga for å få styrka det der parforholdet. Det går jo litt opp og ned I parforholdet, det vet man jo. Men lange kyss, det med å styrke parforholdet, og det bedrer helsa I tillegg. Det å telle til seks, rett og slett. Hvis du gjør det inni deg, mens du kysser din kjære, så skal kysset fungere. Du får utskillelse av oksytocin, tilknytningshormon.

hormonene i kroppen vår, og får du mer av det i kroppen, så føler du deg nærmere partneren din, og du føler på økt nærhet, og når man gjør det igjen, så bedrer jo det helsa, fordi man blir mer tilfreds i livet. Man kjenner kanskje mer tilnærmelse av sommerfugler i magen igjen, og den type ting, men leppekontakten kan skape bånd, men det sies jo også at det kan også splitte enda mer hvis det ikke går så bra i parforholdet i utgangspunktet.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gang ibland.
1: Den klare oppfordringen altså, kyss lenger hvis dere på et sted I forholdet hvor det kan kysses med glede, og så bør man kanskje unngå å kysse lite grann til krisene har lagt seg dersom ting ikke helt på glid. Da bør man kanskje løse opp I noen tråder før man begynner å telle til sex mens man kysser. Men økt oksytocin, mer nærhet I parforholdet og også høyere helsefaktor ut I forholdet, det høres ut som en vinnende oppskrift.

Det fredag, endelig fredagen her, endelig helgen her, jeg håper at du koser deg, og jeg setter utrolig stor pris på at du her sammen med meg. Det faktisk noen personer vi stoler mer på enn andre, og det handler rett og slett om en reaksjon folk får. Det dette her med å bli flau av og til, for det skjer jo hvis man kløner det til på en eller annen måte. Og det menneskelig å bli flau, noe vi opplever gjennom hele livet. Både gjennom barndommen, ungdommen og alderdommen for den saks skyld. Men det ikke nødvendigvis utelukkende negativt det å få en flauhetsreaksjon, for ifølge en studie så påvirker flauhet og forlegenhet hvordan andre oppfatter oss, og de fleste opplever sin egen flauhet som ubehagelig og negativ, men andre opplever den som positiv. Faktisk det sånn at hvis du blir flau og forlegen, så stoler folk mer på det.

Hurra for deg som har bursdag I dag, og hurra for Freddy Dos Santos, tidligere fotballspiller, nå vel fotballekspert som har bursdag I dag. Lene Nystrøm, som vi bare kjenner som Aqua-Lene, har bursdag I dag. Venstrepolitiker Trine Skei Grande fyller år, det gjør også tidligere fotballspiller Petter Belsvik, og tidligere kringkastingssjef I NRK, Tor Gjermund Eriksen, har også bursdag I dag. Slenger en liten gratulasjon av gårde til Sting også, som fyller år. Hipp hurra!

0: One foot in front of the other. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa Kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
3: Hei, hurra, hurra, hurra. Helga, det skal jammen bli bra. En liten sånn inspirasjon fra Karius og Baktus og en eller annen merkelig grunn som plutselig dukket opp I hodet her. Det sånn som skjer. Vet aldri hva som kommer til å skje på en fredag, si. Jeg håper at du koser deg. Jeg har I hvert fall stor, stor glede av å henge her sammen med deg. Så det håper jeg at vi kan fortsette med en stund fremover også. Jeg blir sittende I 60 minutter til, ja. Så hvis du har lyst, så det bare å slenge seg på.

I merkedagskalenderen min for 2. oktober så står det at det den internasjonale dagen for gårdsdyra I dag, og det skal øke fokuset på de dyra som lider under elendige forhold på gård. Man skal, de aller fleste jo kjempegode på å gi gode kår til husdyra og gårdsdyra, men det de som sluntrer unna og ikke gjør jobben sin, og derfor det viktig å ha økt fokus på det. Den internasjonale dagen for ikke-vold markeres på bursdagen til Mahatma Gandhi, og han regnes jo som en slags pioner for ikke-voldelig motstandskamp. Og det noe å hente derifra, det å stå for ting man tror på og få frem egne meninger uten at det skal være nødvendig å bruke vold I noen som helst grad. Mange som har noe å lære av det, det ser vi på verdenssituasjonen I dag. Og så det gi bilen din navndagen, tilbringe mye tid I denne her på fire hjul, og da kan man like gjerne finne et navn til den.

Liv og Live, jeg slenger det bare ut her. Dere har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Måtte det bli en fantastisk dag. Og så satser vi på at feiring også får litt plass I denne dagen her. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss ord for dagen. Det ukjent opphav I dag. Men det går som dette da. Forteller du sannheten, blir det en del av fortiden. Ljuger du, blir det en del av fremtiden. Det sier seg jo selv. Da må du gå og tenke på det hele tiden for ikke å avsløre det.

0: so I'll just do what I do.
1: De aller fleste vet godt hvem Eivind Hellstrøm og vet at han jo en drivende dyktig kokk. Han jo mester I kokk og greier, og nå driver han og avslører hemmeligheten, og ja, hemmelighet og hemmelighet. Han forteller hva han synes det viktigste for å lykkes på kjøkkenet, og han sier at det å ha tekniske ferdigheter, det kommer godt med det, men det kommer I andre rekke, for det handler først og fremst om holdning og motivasjon, sier han et hjerte. Av gull og et ønske om å glede og samle folk rundt bordet faktisk det viktigste når du skal lage god mat. Han sier at det viktigste av alt å skape entusiasme. Matlaging en fysisk utfoldelse med hodet som styrer armer og bein. Så der har du enkelt og greit det som det viktigste. Så hvis ikke maten smaker, så får du gå og finne noe motivasjon og entusiasme, så skal du se at det smaker så mye bedre ved neste måltid.

Det går an å fnyse litt av det Eivind Hellstrøm sier rundt det at man skal ha enorm entusiasme og at man må finne en motivasjon til å lage god mat. Han sier jo at det kommer fra kokkeskolen der han gjennom alle sesongene har blitt overrasket over den enorme entusiasmen som har spredt seg gjennom skoletimene der. Og så tenker jeg sånn, ja det jo en konkurranse, da det jo lettere å motivere seg, men kanskje skulle man ha laget en sånn liten konkurranse da, hva gjelder smaker og matlaging der hjemme for å øke entusiasmen.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Jeg håper du har det bra denne fredagen her, at du koser deg inn mot helgen. Fredag jo i mitt liv, i min historie, i min faktabok, I hvert fall ukas beste dag. Men det betyr ikke at man får fri fra fri, hvis vi skal si det på denne måten. Det viktig med pause, selv om vi på ukas beste dag, og alt bare fryd og gammel. Det handler jo rett og slett om å ta det avbrekket. Få pusta litt grann selv om ting flyter og går greit, for da kan flyten og det at det går greit bare fortsette I grunn. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, og I dag så skal det være en liten sak om bagateller. Dagen for unyttige fakta og bagateller, den har faktisk sin egen merkedag den også. Vi har gått forbi I år uten å merke oss at den det får vi håpe ikke skjer igjen, men dagen for unyttige fakta og bagateller 9. mars.

0: LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter I tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger I sykehusene, heter det I en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann I europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer I en rekke store elver, melder NTB. To personer pågrepet I Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner I Oslo I går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon I Alver tidligere I dag. Personen ble funnet livløs I Ostefjorden I formiddag, og I ettermiddag bekrefter politiet at en mann I 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var I området I forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene rykket ut til en eksplosjon på Økeren I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Oh, wonderful, wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
3: Yeah. But you have been to Norway several times before.
2: Yeah. Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, yeah, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or New Orleans. It's just good response.

0: glass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi skal ta en tur opp til Gregers på Hamar, Hamar Blues Club. Og der var for aller siste gang, til manges tristesse, Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert, det ble en avskedskonsert da. I og med at Bonita og The Blue Shacks skillelag, Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner-turné som hun kaller det. Det altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store, eller aksablet, med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen i en særstilling i kort rød kjole og pupper som hoppet i alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet, og titlen Satisfied My Soul.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født altså i 1888 I Louisiana Og døde i 49 I New York Han hadde jo en skal vi si, en viss karriere som musiker Han var influert eller inspirert av Brian Lemon Jefferson Og han spilte gitar Og han satt I fengsel, I hvert fall et par ganger, tror jeg. Og levde et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var litt av en start. Hans klassiske sanger C.C. Rider. Fra 1935, som flere artister har spilt inn, Rock. Island Line, Good Night Irene blant annet, den veldig kjent og det vi skal spille for dere det Digging My Potatoes med selveste Led Belly

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat minst like gøy som det vi hadde I fjor. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Nydelig. Jeg ser dere borte også. Ok.
2: Jeg med I hvert fall.
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir det samme narspillet?

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: Du hørte Good Time Charlie for noen år siden vel dette, I et drivende tempo. Og når de har med seg David Crockett, så går det jo selvfølgelig unna. Og de blir også høre da på Trondheim Bluesklubbs 45-årsjubileum. Så vet du det.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Oh, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, I'm a moonspiller from Chicago. Professor Blues, drummer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Blues Trains humorhjørne.

Diamonds at your feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytter får lov til å og bestille eller ønske en låt de har forhold til. Og den første ut, det faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågen Delta Bluesklubb i Lillehammer. Han heter Svein Lystad og også veldig glad i musikk, selvfølgelig. Ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså smilehull på norsk. Og det en versjon som han ville høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt.

Ja, det var også Gudes godeste Sufoli, Mi Emma Chauffeur, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og kuttet hentet det fra Young Girl Blues, et album som Sufoli ga ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en, for en tid tilbake. Vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, gjerne 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38. SMS eller at du ringer 90 88 44 38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, må vi kalle det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på bluzz.no, bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå ta gjerne kontakt på 90 88 44 38. Eller send en mail til Eiffel med to F-er at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både det ene og det andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
0: Now, here comes the music.
2: Every beat tells a story. Every song brings you back. 1996 called It Wants Its Dance Floor Back.
3: Velkommen til 1996, et år da klubbmusikken tok nye steg. Piano house, vocal house, eurodance og store klubb anthem fylte dansegulvet natt etter natt. 30 år senere så disse låtene fortsatt like sterke. Den neste timen så skal vi gjenoppleve et av de mest ikoniske årene I klubbmusikkens historie. Jeg DJ Max The Goodman, du hører på Poplife, og dette her 1996, The 30th Anniversary Mix. Velkommen tilbake til dansegulvet.
1: Rewind.
3: Ja, 1996, det var et kanonår for diskotek og nattklubber, og jeg kunne fylt flere timer, men her får du I hvert fall noen av de største låtene fra det året. Harley and Folly Project, Todd Terry, Martha Wash, Jocelyn Brown, Alcatraz, Full Intention, Gusto, Faithless, Duke, Living Joy og Piano Man. Streaming worldwide. Men aller først til en skikkelig klassiker. Dette Everything But The Girl, låten Missing. Det Todd Terry sin remix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang, I gang, I gang.
4: The weekend begins. Right here.

En time med masse herlig musikk fra 1996. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men om en veke så jeg tilbake igjen med enda litt mer musikk fra 1996. Håper du blir med. Hej då! Hej då! Hej då!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

is your number one radio station.

0: Hei, jeg heter Thomas Eråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: I listen to Radio Stryn.

0: Here comes the music.
1: What's up, what's up, party people?
2: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
3: Du hører på Poplife, og jeg skal ta deg med gjennom alle 10 årene fra 80-tallet fram til 2026. Fellesnevneren Clubhouse, Collini på remix. Hold deg fast, vi starter nå.
4: Your soundtrack to the day, right here.
5: Back to back bangers in the mix.
6: DJ Max, the good man.
3: Det skal bli en hitrekke uten like, alt fra Toto, Madonna og Queen, til Ellie Goulding, Dua Lipa, Fed LeGrand og Bruno Mars.
7: Number one hits.
8: On your number one station.
9: This is Pop Life.
3: Men jeg starter med en Clubhouse mix av Britney. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
10: The weekend begins.
11: Right here.

0: en timme med masse Clubhouse remixer av Collini. Det går fort, og nå det gammel meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke med mer glittrende musikk. Håper du blir med. Hei da!
1: I really hope you enjoyed today's show. I

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: This is the soundtrack of your nightlife.
1: 2 hours of the best music.
4: Det begynte med ett radioshow, så kom nummer to, og tre, ti, hundre, og nå vi her, nummer 300. Jeg feirer denne milepelen med The 300 Limit Mix, to hele timer med noen av mine favorittlåter og favorittremixer som har kommet de to siste årene. En ting fortsatt sikkert, no fillers, just killers. Jeg DJ Max the Goodman, og du hører på Pop Life.
1: Seductive sounds, endless rhythm, and unforgettable tracks. DJ Max the Goodman.
5: In the mix. The weekend begins again.